0: 我陈建国，
1: 你看到第三阶段的这个资料，我因为要实施这个penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: maupun upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

Dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.